Dwi'n sgwmdno mae gen ti'n meddwl ei wynch gawg ei wyt yn hamwyl i asgau yn ystod i hyn am ysgau i hyn Et sydda mwydde jag ni ddeitag tig am ymwag i hyn Yw cwsgwyn gael ei ddimwt gael ni ddeitag sef ei mwy bawd i ddreud i ddimwt Mae gwb sys mwy a bydd nes et sydda di ddeitag yn gael Wy bys ei ddigwyd gael dwi'n mad gwyd ei ddim bwytag yn ochr Ei wedi ddeitio was o'n bys ag yn ddim bwytag yn ochr Yn ei ets gwyd mag anwch gen he yn tgwynwyd Ei ddig anwch mis eich dan anwch gael gael tgwynig anwch ei he yn tgwynwyd Ei ddim bwytag yn ochr Wyhe ni sio sabod ddys gwysyd Bi hyn be gwysdw sabod ddys gwysyd ag e Ek wedi ddeitio sports complex ag yn ddys bwytod ag yn ochr Be gwysdw i sbwytio ddys sabod Bi hyn new mi nap to his speech at a gaji scopta dis gaji ga and she mag went net we magno dog as it would go age as he said good master dog and she chai we are going to chai him scud mouth and to be good they will see though have been out ye hi chpa hi ga can to magno dog ya hi je dit scud master dog ya have been on to queen od ya I then not miss ga to go no ski I ta no chinda hi Hegwn o, eithaf gwych gais ysgwyd mogyn o ddo o e'n sgia. Wydy ddech chi wyw ddech bod gymw, hegwn o aid bat gwyn gai he, ymsyn o sy'n anol sy'n ddi ai he, e wy yma gyn o ddech gawen ai he, ni andym gen te yw ddech bod gymw, ai he, ddech gai he, ai wydy gai ddech, ddech ymys dyma ddech gai bod ai he, the Cree Trappers Association, ai yn ddech gai gan ddech o I missed Mogano dog, Maguji Scoot, Ganta Mamu Do. I local women's association, Genji Nabelski, I hear and Tamamu Do. I know you hides Bato Dagano, Kawi, and she Ugan, she said, do stage a kaya, but scan me net do stage again, Nish no nailed the Giscos, the Gotites, Bumps, no shanano, yeah. A kaya gamaga, I hear Yandam Tita, and she got Jiwi Dagano, Jagger, Gad di cae ap magno dogia o enn sgia. Ai gad di miagno dogia. Ai gad di gweio. Mi wewe ni oge. Award. Ai awards. Egwino gai swy dagno sgia mwy. Tbaws du dagno. Nana di gan dwy dagno gia. Dan ti gad di dagno sgia hei hei. Yn gea i hea, ydych chi'n cael magno do, a wens gea, ni andym yn tŵl jyb o'r mwg ia. Gea hei, dbath dwi'n yn hei hea, Ei, beth ydw sydd wedi sgwrdd gyda, ei, ydw sgwrdd mogno do gyda wen se i nhw i ymwnio. Wydy da chi nwch mi wyn nhw, ei, sas ei, mwy ei, gyda, ei, ati wys bytsdyn, ati o ei, gyda dwi da gyno gyda, ei, bytsgan ei, mi ned ws da gyda, nis dyn nhw nawr, nis dyn nhw i anna newid, sydd jis gos dda gyda teid, ba dwi da gyno yn, ei, gyno ei, gawi da gyno, ti gyw, ei, nis i o miw bmad sion, ei, Wydy gen nhw'n mynd i'ch dad o'r i'ch sgwrt, ac yn yn hyd ba dwi'n yn stwy'n anwt. Wydy ddech chi i'ch wyt i'r bygmw, agos nis dyn nhw beig stil. Bi hym stym dyn nhw beig ydych chi sgwrs ydych chi sgwrdd o stil yn hyd ba dwi'n dag yn o'r i'ch. Ac yw hyn chi sydd chi sgwrdd o'r gwtai, ai masti gael wen chi, bam snow soch gael wei o wyt o'r gwen chi gael wei wyt chi wedo wen chi wei o. Ac yn o'r gwi, Gawi wytag yn nhw'n gael, sut ym hagen o dog yn iag yn hwyn jyd gael. Ac yn o'n jyst mysdi, jyba wy wytag yn o gael, ynddy hai gael jyddwyd ag yn nhw'n gael. Ac yw gael hai wyhe i wyddi gael chesi bi. Ac yn o'n bat o'n gael medwan o'n gael pool tournament i ag yn nhw'n. Ac yn o'n bys am nis dyn nhw'n nis gael, nis dyn nhw'n nes dyn nhw'n jyst gael sydd. Ogi ba jy sgodd wstedd gael, wedi ddech chi mitio ap auditorium, hefyd yn ddech bat o dag yn o dapsgwn na bywch gael sgwrdd a pomogno gael i ddech chi gael i sbeth a medwedo, wytswedo gael medwanid. Ac o gwech chi dwi'n anos gael sy'n ag yn o hem, ac o'i nis o'm dat am dyn nhw beig wen i gael dwi ddech sy'n ddech chi sy'n sych gasod, ac o'i niain am dyn nhw mamos bawt nag yn o'ch gael wen jyd. Ant gael ddech chi jes nad ddech gael hiog ydy ti hai gael medwedo o gael pistag yn sy'n meddwl anwt gael ac yn o gael wy wytag yn o'ch gael ac o'i wda wap ti ag wytai jy dwi dag nws wytai gael chesi bi ti hai jy dybsg mw mac ti gael hai i dawn gael chesi bi yn ac o ba dwi dag yn o gael ti gwe o hef yn o wap ti ag yna new sawd dy jys gwasa dy gael hai gael jy gwsbna nws bi sam hef gwsas nem dyn nhw'n iawn at dybwyn gael eis bsa dwi gael chesi bi ac o'i gael
Bicht na Notchkia. Okay, Egonio Puss, I had well, we to my touch get to go a dito down a hockey. I guys go to stitch again. Can you shop discuss it? You gonna miss a dishgut? So did the wash gagnish? The Gunija have fishing program at Udagnochke. How did the Chenaro we see be? Okay, Nish the Noyana now. Gisaga, the Bumboyo hair. Nish to shop and dish nine shop at the national dog. You'll sneeze to Jagano Jichka, Pomogono dog. Yeah, we UI Eljogoganich. Okay, Agonauts by Hayam Hagno get Daryl S. Hester. Egonoi, Odeka we eat the chair here. Washkagnes, eat to Dagnochke. Okay, Ik nog heb het snitchke dat ik zei hier. Anji jai he, uchmakanji ga, gaji gachi weim hido doge, snagunich ga he. Ekokuch magno doge, kokuch chimonikia. Egono ai kudoshin dis medati speech and eat a complex gymnasium, evident is bato dagano. Ekoke wapche, egut seduk jai he, nyagin hem snow snanochke, uchmakan hanochke, o did it jai he, mist snitch. Egono yana no sub, egus so sub, nish to know it, sejiska dem dem nesh to dishigo. Get the bumbu again, hey, Niagan camps no snanoska. Okiana no and this say Yan and no is speeches it's about Yan and no is speeches to dogs and chicken cheese to diagnose and hair. They did say him sneeze on Chagan in the heights, pumps no snano and streams no snano check no niche to no notes to Jesus Christ go hey and gay hair ubi some. I egwitch gear, got you smart piece of megatates to his bumps no snanogia. A gagnu pussy got him smash got away to Dagnoko.